0: Radio Agakiza ku isoko kuri kiganiro ni akayabagukeza. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Mure.
1: Ciza
0: garuka. Mhm.
1: So, nari nibaje champoro kumuganza yeze kumuganza, siko biri kumuganza, masaba kumuganza.
0: Wanyuma.
1: Kumuganza. Murakoze na misheri.
0: Kana gushimire ciza. Mhm.